0: کنی اومی و پولو پودا هم لگه یاد اولا خیم لگه اتا لگه دو کرنی هن به ما خیم وان پی هن پی یامی کمه کرنی هن
1: میری یام نومیو هنه